0: Yebo. Okay, ngicela ukukhuluma. Ngicela ukukhuluma. Ngikuba ubuwa. Nisayazi le ngoma. Okay, ngicela ukuthi sicule sonke sezwana. Ingoma ihamba kaso, ihamba kanje.
1: Yeah, oh yeah, yeah yeah yeah.
0: One.

kuchipora kutapurirana zvirwere kuri kuwandisa. Kunyanya zvirwere zvemubedroom izvi. Hanzi zviri kutambidzanwa zvakanyanya mufunge. Nenyaya yekusavimbika, nyaya yekusavimbika.

Tanga zgamu chekutanga ande baro kuda zviri kurova jiti aiwaka mai mai mai katamba jena guru nasunoga muchashetuka mukabata michuno mukabata mdzebe mukabata musoro ino ndi jiti mwana wamdara musambopa hurungwa izwa iwe rukida zikeyo igu oyo.

Ambogani fanirwa ni vakawanda kusanganisana namai mutunga mbera vanokada kambwa kazvikuti vakanganzwa izvo dzizovandudzwa misodzi yauya kuda kubuda. Zvachibe. Woyo.

kumbamara kuitika zvaanoda. Dzimwe dzenguva ndinomboita muvhiringidza maitiro nemagariro mwana apa rounzarwa sei kumutunza chaizvo izvo.